Tentu to irwai nak cakap yang macam ni lagi yang irwai ni betul juga bayi mar yang. Dari tu ki irwai, tapi yang ipol pun kuno ya ka program kirwai tenre ka program tuan sepi nak kakak swani cuy.

Terperlop roi por biang osdang no iya covid 1 ko program yang ni kecen mit kata to ko program kirwai kasi hakani ko program ye wan raj pi ya irwai yang u gadgeten lipon irwai ve putuju perthai menta pun bot survivor jing im chonga tani abikini ki artli kirwai yang u gadgeten lipon